0: 0713 64 64 64 64 yes ne 64 ithatu 07 13 64 64 64 0713 64 64 64
1: Kameme,
0: haro.
1: Kwa watu ya gathuke.
0: Ndiye na uhoro waku.
1: Oi la ka kya mami.
0: Uhoro waku.
1: Ndiye na uhoro.
0: Weta kwa watu ya.
1: Oi la ka.
0: Ah uhoro wa waida ka.
1: Ndiye na uhoro.
0: Wewe ukinyeta ku.
1: Ude sariga.
0: Ateko.
1: Sariga.
0: Oh salga wa batete.
1: Ida dire ko le leiro vi.
0: Eh.
1: Ndi na ndi na
2: ruga idia karo.
0: Ndi ga idika mono idaka. Tigo tiga no gasoka como ta karo. Uga ga idia karo muai.
1: Eta go karo muai.
0: Dagitare Caroline muai.
1: Moga idia mo na makedia.
0: Tigo soka ko hoderia. Tigo soka ko hoderia dagitari. Eh. Eh ni oguo. Como uri atea? Eh.
1: Eh.
0: Thank you ndake na waidaka. Kameme hello.
3: You have received a reverse.
0: Hello, we muega.
1: Hey,
4: what are you doing? Ndego zwa mbono.
2: Okay.
4: Alafu ibro gozi ni akapera gozi, akapera tudamo batata ihana to mahutu angobe.
2: Okay. Wemo noliko.
4: Ndego ta komedo osho ni wemo noliko.
2: Wemo noliko.
4: Iza darwa.
0: Winya darwa.
4: Eh.
0: Leke wa bota darwa wero dina waku ni oliko.
4: Okay.
0: Ah, thank you, mudo. Dakira de uko igwa. Dotoro guko. Kameme. Kameme haro. Kameme haro. Kameme haro. Kameme haro.
2: Traffic. It is too much traffic.
0: Okay, thora ireu. Kameme haro. At least. Kameme haro.
5: Hello.
0: Wemwa. Kohana atea.
5: Ni kauru.
0: Aha.
2: Nimesalimika sana.
5: Nego dikagereria muno.
2: Thank you.
0: Ona ni nego dikagereria muno.
5: Heja bai ho yako ya gihoro wa maidoi.
0: Eh.
5: Ya kuira goye gyo na urikiti. No meridikane. Ira gane ya makuri.
0: Eh, ta dikagereria ti udigeri kana la isi goja.
5: Ore wara gihoro wa ereri maidoi. Reiga gena mwakatari na anga maidoi ya kairi.
0: Tasokera rigi.
5: Aiyah, nama yang kaya ni, tadi agaknya na jereri maizo me.
2: Cataract.
5: Kamu di sini? Wakil nado nak karo, baru tadi tadi karo akhir dia karo wa maizo.
2: Oh, dia akhir tu cataract kerusi.
0: Kalu tua batata. Kalu tua jereri. Eh, tak buat ya.
2: Cataract.
5: Jereri.
0: Jereri, orang yang jereri.
5: Mana kerja cuci kerja nawa makoyo.
0: Aha.
5: Kamu ini jereri.
0: Eh.
5: Kamu ini ke dari.
0: Hah.
5: Agen akhirnya tu ibu PCA mula ngari. Aduh, orang yang semua kau kena nawa dulu.
2: Mana kau tahu mai dek?
0: Mau kau kembali dek kau tuh?
5: Yeah.
0: Mau kau kembali dek kau tuh?
5: Aduh, ya dua orang yang semua yang nawa itu sari mari.
0: Eh.
5: Agen di kau mula ngah PCA ni.
0: Ah.
5: Abis dia proses orang ni aku tahu.
0: Okay, ni dah kau jita tu tiada kasih setiap tu dia kau.
5: Eh,
0: ni dah gimun. Okay, santai sahaja. Kata nak tine jere.
2: Eh,
0: tu taraji na ugu meh. Hello, kameme. Kameme, hello. Dena toro ta gita, horo aku.
6: Aku ane muera.
0: Ure aku.
6: Muera.
0: Beta ku hati ane. Okay, ane rero atau meh gome. Kau kau tu dina toro. Mhm. Kuhan hati, beta ku hati ya. Kai. Tu kira tu tak hero, tu kau naik rofi.
6: Niki o kena tiap gua.
0: Nampak tu biar ya, mula garut aiti mula agen dia. Ate ora igatea.
7: Eure kiama mire.
0: Ah.
7: Kare kotuare. Kware tiana.
0: Ne kape ga ikare uri na gitare ki uri ni uri ki hotana isi na hotani pe.
7: No ya trere. Kota to siri ate da kware ate horo we gi ta nai.
0: Kana kare ko.
7: Ne ba ku raga no ke de makwa ni mosi.
0: Ah, newe, ah, gwe siri rio mothi. Tajera terere. Namba yaku ya beti na 07
7: yako ya mea 07
0: no ere ora huragira nayo ya beti na ke
7: 0752
0: abotige duka hura rege no aigua a duka jira rege 07 tabotige 0752
7: 0756
0: tabotige we Gai, mai no di mune goro kire. 0752 Na doka agwete wegi. 0752
7: 076
0: Doka agwete wegi, no igua?
7: Da, sika.
0: Abotige, 0752 Tamakale di mwea koina dena. 0752, abotige. Oh, adekira de eri. Adekira dagitari, weta kwa te ya?
7: Weta kwa jewani.
0: Adekira dagitari karo muai. Na beo ya kwa dumire. Ya betina 0752, 076. Doa kiri ya hau. Haya, mwere ya nyadekire.
7: Jemo adekira message?
2: Nyadekira.
0: Yorore u?
7: Haya, 0710, naba ya ku.
0: 0713. 64.
8: Daka na mono nena abio kuingirai.
0: Ni ri aingira ringi.
8: Ndira aingira ringi ndurangeragia.
0: Ndiritare kure bere kwaria na kabebe.
8: Ndiritare kure bere kwaria na kabebe.
0: Kubarira kabiririe. Urathimo ni ngai.
8: Na ngai wega mono tondu riri. Tenda kugera thina gakwai. Ndi kara ogu rimwe ndari ya irio ngaigua gwithwa. Uko maguru-ini. Uko maguru-ini.
0: Aha.
8: Ugari kwa terere ni thina uriku ucio.
0: Akatoirwo.
8: Arafu we. Yuvi kiyuza gukia 447 ni.
0: Star 447 has gikendira thakithia thaici ati wacaguraga thandu kukana bemwe nginya ithatu ni ukuria besa. Star 447 has getaria mundu ngi gucagura besa ndimuhoro riu.
8: Ndathakite.
0: Eh.
8: Gaza karya bere gahitia gizoka gihinyo na be guthakite ria keri na dia hero ke duno ne na bane ari tena dahura thimu ndio ni mwoi na bere koragwo hau
0: okay dio au dio ria hathire no na beno ndirahura thai cine na baya ria besa tiga wigwe
9: person you've called is not reachable
0: one yake jabithia fio wongwe hete hinya all right 0713 64 Eo niyo na gitari Eke ijaki ya microphone haya headphone Na adhimu mwana nagiria nake Gakome hali nine goka Kameme, hello
10: Ewa gaduke
0: Nekwa, ate?
10: Gaduke moto
0: Ni ate ya?
10: Oke sugura
0: Mi?
10: Mdugura wakaya oe
0: Ori ahora gotu kwatari mundu mwega.
10: Ade mundu mwega ai wakasugura ai. Igwakirwa atia.
0: Goko tire na uru notoro.
10: Notoro.
0: Inotoro.
10: Maini fofo akinywa.
0: Wetakwa fofo akinywa.
10: Ah, adi fofo akuwe.
0: Ha.
10: Fofo akinywa ai.
0: Ha.
10: Kire tare.
2: Ndagaithika.
0: Ndagaithika ndende wakinya mucie.
10: Tamaka. Nisho mwenye padele ya ho.
0: Ye?
10: Kito natoro hoi.
0: Ne hedo wakinya mosie.
10: Makani ndi wakinya.
0: Umako.
10: Beishi oye.
0: Ha.
10: Kumaka yao.
0: Eha man, eha your wife. Mutumia waku eha.
10: Makani ya orire.
0: Nekio.
10: Yote ya nyaururu.
0: Le johi ye oranyua. Wewe igirire johi. Erisho no kunywa johi. Thaisi we mundu ni ndo wakinya nyumba. We muri u riu thaisi ndo rurahota. No kuri uroria thimu tondu wagire toro gwa kameme. Uhana atia?
10: Utina ulfu wakinywa kasugura.
0: Umuthi ukunywa ki? Umuthi ukunywa ki? Athuri
9: muticenjie mutigateo
3: ruci. You have received a reverse call request.
0: Kameme haru! Oi toro, kameme, haru?
11: Haru.
0: Ne atia?
11: Mau, buti
0: de uri, buti gaitu. Uhro wako, kei tu gaitu?
11: Buti de uri, kwa hana atia.
0: Ote na uri kukumona witu, uri okua?
11: Oti de na uri, kero no ato ajuwe, nari te ya kezuri akiru, weke da gitaru.
2: E da gitaru mono.
0: Weko na wetako batea?
11: Oi, de haha wangigi, oge di na gitaru.
2: Mhmm.
0: Pagigi, oge di na gitaru.
11: Ha ha ha
0: de
11: Green Bell.
0: Gai
11: de ho oi.
0: Ho nai. Haria toto petrol station haria kianda. Aha.
11: So ni de na kioria igere.
0: Aha.
11: Ebele ni kia mudiri.
2: Mhm.
11: Ya kere ni kia mwana.
0: Mhm. Oria fa oria mami witu.
11: Tabi na mudiri.
0: Karibu sana oria kioria.
11: Oi kura gida gitari. Video yo ni ya kuma kuma tuwa no ya ni.
0: No akinya theini agathira hinya.
11: Alafu tu ona alafu ndi gradi wo umutegia. Ndi sire ndi sande wo. Na jamwen kali dia ndi ogwo wo.
0: Ne muete Manix 14. Manix. Ne muete Manix 14.
11: Asa, tu ona tari de gwada ko ndi dagitari ndi kitumaga tanga sokeri.
2: Mhm.
11: Na ndi kitumaga tanga nikire handa ba. Hai,
2: pani lazima kuna sababu nitaelezea.
0: Tarakatora dero ndagitari. Ndagia kere
11: ni
0: kia mwana. Mwana nake na ke?
11: Aya, bana wako leo tisi. Mwana kita gitari. Nikuri hopi ni mwani ya kari.
2: Yana meka igana?
11: Yana mea kena.
2: Ndali ya ria?
11: Ndali ya igatia la ya. Mwani kiko kumwe mama, baba.
0: Aa, kau noka na kani ni noka ya ria. No kare ari. Nego sero dia dari dia dia miaka mugwanja.
11: Ai hai na ho.
0: Eni.
11: Ah, kasira mimi ndi kwari na
2: yeye. Thank you.
0: Thank you muno. Asante sana. Haru kameme. Oi, dwara gi.
3: Haru kameme.
0: Dwara gi tana koma. Weta kwa tia.
3: Nika wazu siku makimede.
0: Eru se.
3: Dina wata wa bire na wa mugu kwa ziruruka.
0: Aha. Okay.
3: Dina wikuro weke.
0: Alright, laka toru warore. Alright. Kameme, hello.
9: Wana diwete.
0: Kameme. Kameme, hello.

0: mwire ni ukwenda atuike githimagia gikeno giaku ndukegwetha gikeno kundu kungi oguothe gicarie kumana na kuri ngai the moment wa mwira that you all that matters ona gikeno kiu urafatara nie gukuhe kirikaraga githereraga muturireini waku na njira ya magegani ukoiga wow ni wega kwigwatira ngai thini wa muturire na kuguo nie gutuika githima ya gikeno giaku na ginya no mahinda maria wa muhoya kama vile ambavyo tuko karibu kumuomba kumutegera mafataro maitu mahinda maria wa muhoya nake agagucokeria no gikora ni uragashira ginya maundu ine mothe maria ureka kwa sababu gani ya kumwambia tu you are all that matters you are the one that I value the most na ngai witu wa kumi Dr. Caro Rekenyabe gucokerie gatho thithayo na gathuke mondo hata nawe Mungu akubariki sana na thinabire gukorwa gikumenyerera tuthinabire gukorwa tukiraga ine wega nitondo wa gukorwa gwagitutuga na igaire akio kia moyo ona makiria ma mothe gukorwa ni atuhete kamweke ga gukorwa tu mawire ine maria aturathimite namo na kuga gucokerie ngai witu gatho mono nitondo wa kodo kia guku studio cia kameme na guthinabire kuduga na kamweke gaka agukuru ongiaria shige maini enake na muthikiriria ngai kunyita ugeni thini waritwa ria Jesu Kristo na dio Yohana atia kumuturiga ine muthinyo waira reke ndihoke uri na thayo na ngai witu ni athiite na mbere gukuru ogikurora wiga na gukurora na ritho riatha na we ugathi na mbere kumwenda na kumwenda na ngoro yaku na maundu macio wikaraga ukimekaga o muthenya kumuonia mwathani ona ngikaga maundu maya tondu niwe undathimite namo Mungu ninakupenda wacha tuendelee kumpenda sana na kugu da kunyita ugeni nigetha tukuru na ihinda riega tutirithanie ginya mahinda maria cikwi handa thinacaracia rucini na nijui tugithi na mbere gukuru tukiaraniria no tuguthi na mbere gukorwo tukirathimika ni maya tukoragwo tukiaria igũrũ rĩa mege maini na ngai toguo ndahutia cugucio cithĩinĩ wa Ayubu chapter 22 najua ni ukuhigura thini wa chapter yo na ni gutuika ya gukwariria ne kurathime ona makiria na kuri muthenyo wa Thursday no wega gukuririkania ni muthenyo ratu kuroga tukigenera ni minister Alice Mutuma kana mchungaji Alice Mutuma na nigetha tuka corona hidari ya kulika ona maandiko ile makiria wana shihada da 11 rushini na kuguni damu iga moko ni ma Jehovah minister Alice na nigetha ngai ya murathime na tha sherugedo agiuka guku ana shiku stesi pia na yeye abarikiwe sana yukarushini rwatene ni todo nitukoro kuna hida ya guthi live on Kameme FM official page mwana wa Facebook 20014 ni unaba gu, ya dumiriri yaku dumiriri eo wadi kagagu eo neo naba ili urafatara kuhuthira 20014 na thini waka Kameme FM official page we direte nyamarushini na direte shukari nidi gutodo ila in Jesus name na kugu thini waka Kameme FM official page mwana wa Facebook kigoge gatogori ya tafarira thank you so much tugithina bre ukoroto kihujia injili kwa pamoja na kugu thina bre kulike kukomenti na kushare na karibu tena sana in Jesus name no ugide na keko iguru tigawe ishi shugo dishiaragia mahida maria dadha karibaru rwa minister GOC all that matters na kugo no shio gide nake kuiguro tigawe Psalms 73 mwario shio wa 25 na nojo kie juge ni ditagatho ni waku ni diri nogi ukorago kuiguro otiga agai wiki tu ni udori kuge ni igikie dago kuthi oriria dinawe wakati niko na mwenyezi Mungu ni nini ingine ambacho ninacho kihitaji ni kikigi igieda makiria gukuthi gukira agai na gwiraga kwina maundu maingi muno medetwo ni andu maundu maingi no ndi na Jesu ni jiguaga ndina kiria giothe ndirabatara na kugu aria ciwoci ni undu uri kungi ungikienda gukuthi oriria wina Kristo ni tondu mwiri ucio waku ni jui kwina mahinda makinyaga no kaigua mwiri ucio waku ni urorwo ni hinya ona ngoro yaku njira ma kana utiguo ujire kana dukinyaga handu kaigua ngoro yaku ni roro ni hinya ipo siku huwa inakuja ukaigua mani urirwo ni hinya mwiri waku nduri na hinya ngoro yaku ndiri na hinya ukarigwo ugwika atia no aliria ngai umwire atiriri we ngai we ni wokoragwo wi hinya wakwa tondu no ucukagia hinya na kugwo mwaririe because he's all that matters mwire we ni wokoragwo wi hinya wakwa na we wikitu ni we ngoragwo fatarityo ni we na ti theru aria makoragwo magitiganiria mwathani maramenyithio ni magathira kwina ihinda rigakinya meru we gutiri hindi wajiciririe ori kanari wiwira ine gutiri hindi wajiciragia wigwa kumuci gutiri hindi wakiririe uguo ukiambiriria gwiciria uhoro wakwa wiki hiko ine gutiri hindi wani involvire ginya kihiko ine kiu giaku we biashara ini ciaku gutiri hindi wajiciririe ona hanini hakuna wakati ambapo uliniwaza na ngai aroto igwiratha aria mamutiganagiria ni akamanina ni magathira oguthira aria matamwihokete niwe ugite niwe ukamananga ni tondu wa gukorogo mehokete maundu matiganite magukuthi na ni tui maundu magukuthi muthikiriria ni maguthira uguo niguo njiraga gathoni waku ni nii ndirakwaririe rucini rwa umuthi maundu mathi ino ni maguthira yote ya tapita lakini neno lake Mwenyezi Mungu ndilo litasimama rekiaga kuroragwo gwa kona uria wedete gukorwo ukieriria kana ugikatia ukieria kiugo kiu kimwigi aria matamwihokete ni gukamananga na kugu haito likigukorwo gwikaraga hakwi na ngai ni kugutwagirire ona makiria tutue mwathani handu haito hakwi hithaga mahinda mari mothe na nigetha tugakoragwo ni turagana o maundu mothe maria araikara agikaga mugane ni maundu mariko agwikire muturireini waku because it should be all that matters in your life ni maundu mariko macio uraroro kona ni agwikire muthikiriria wanarwara ukahona gana yiko kiu kia magegania ekite muturireini waku akeheria murimu thini wa mwiri waku abiriria kugana undu ucio uge uyu ni ngai ugwiciria mutumia uyu tuturaga toragia iguru riake uirite thakame handu ini ha miaka 12 mahinda maria aringiirwo kiama kiu kia magegania ni Kristo mwene hinya wothe githi ndoimbagarire agithie kwambiriria kugana uria Jesu Kristo amwikira oimagarite mathibitari ni matiganite na gashemania na madagitari mari mathomu muno no makare mwoginya ni kumenya thakame no kihumo kiayo ni ki nigitha mahote kurigita yote ilishindikana kwa hawa madagitari lakini huyu mama akakutana na daktari wa nguvu sana na niwe Jesu Kristo na nijui na nijitikitie onakoro diari kuu mahide ni mashio, diere nake mahide ni mashio. Lakini ninachoamini kutokana na moyo wangu, ni ate nioi magalire agedhie kogana mawiko ma Jehova. Na kugo etekira gutua Kristo mwigitio waku, liuriro riaku, hinya waku, na nigedho gakoraguo o kigana maria ekite muturire ini waku. Warora shiana shiaku, olea shie kitu ni Jehova. Ukoiga we mwadhani, niwe utumete shiana ishi shiakwa shikoro shitarie uguo shitarie. Shiana shiana winye hia. Shiana jadhiki. Shiana shiana uge ginya wangi dhomo. Na uge ginya wamu shiarire. Uga korona ihida tuli ya kuira mwadhani, ni gukugana, gukugana. Nitodua olea wikete shiana shiakwa. Warora ginya mudhuri waku. Uria akoragwo ena wendo mwingi uria arugamaga na family iyo ngai akurathimite nayo we wita mutumia ukera mwathani ni gukugana ngukugana ni tondu wa muthuri uyu wanyitithanirie nake muthuri mwega urugamaga na family ino ukoragwo undathimite nayo we wita muthuri onawe giaga na ihinda ria kugana mawiko ma Jehova warora mutumia ucio uria ari mwenyihia ni aguthikagiriria ni mwathiki ni munyi tanagira thini wa maundu matiganite yunu ni akwaragiria ciugo thaka ciugo cina heshima ukera mwathani ni gukugana ngukugana we ngai wakwa ni wanda thimire na mutumia uyu na dade heire ruo dita muthuri wake muturireini wakwa kiria ade heire nigikeno na kujigaga na thayo theini wa muciyo na kugore kitugane maweko ma Jehova tondu ni joy ni maige muno tutigihota kumatara memothe tondu ni maige fiu lakini wacha tuendelee kumsifu huyu Mwenyezi Mungu ni tondu gai witu ni gai munene na ni gai mwega Nage witoro gushu, theni watafarira ya kuigagura kiroho. And good morning na dirada tugie na hida. Lego kuro tugisho kiria gai wito gado. Netodua ukuro watu tugita na igaire ya kio kia moyo. Nangatuma tukuro tukio na mudhenyoyo wa Thursday ya tariki 14 June 2026. Na tuhoe muno na nigitha toro na ridho riadha. Genya mahida maratu ukuro na hida ya kuine kiriria mudhenya uyo. Okiu magara gai wito arathime. Wira ushio okumagara uthie kuruta na wigo atirikiria wathie gucaria in Jesus name.
1: Ugoto twasheshe lihotani. Thank you. Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshito neyegetio ni wedo waku.
0: Wow, na kejiruthiga ni wikarite agituririkanagia tito kuhoyaga na gutegaga mafataro maitu hari mwathani. Wiharirie na nigetha tuhoe turi hamwe.

0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano Thaiko miginya adina asharasia rosine.
1: Nimita aboini ya kameme kayu kamo ige. Muthikiriri aga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova gai mwene hinya uothe. Nituto uosho kiri aga adho mahida maya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogori ya muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa jumatatu ginya wa gatano. Thaiko miginya adina asharasia rosine.

gete odomwe muhithe ne ati guocia mituba ni kugia goro tondu thirikari ire the status ya VAT Sergio na ya Sergio ahoria biashara aria magikorogo makiedia guocia mituba aya ni megwikorwo mehando haceke tondu matiga corona jokerio cia VAT na haha ni ho guocia mituba irioka kuongererwo thogora guocia mituba ihuthagirwo ni a Kenya ne matari na besha nyingi na aya ni megwikinya hando makoro me na goro muno kana maundu maya makoro me na goro muno wathie kugura nguo ya mutube gai koro nguo ndiragurika na kuratuika egeke no kiundu kigikihithanitio no mutaratara ini uria tungiuga ni mutaratara technical wa magoti gogoyo ni arokereire itacukire ya MPs age thirikari ria kwenda direct cio the sia finance bill sia bitigano nacio na roiga nyu nyumba ya kana buga ni nyumba ya direct na koria gwathia atia ateru buga ni nyumba ya direct na direct sia fata kuri muigeru ni irenda guteyanirio oro oguo atenegetha o maduga akoro githie na mbe na kubuka MP na kawitago jaku wa boka ni MP wa bumura na ke ni aroiga ngate Silvana Sosoro nigetha githie maundu maya mothe kiene ati Osoro ni arageragia kwagithia direct ino kiene na njira ya kurehe maundu mangi matari fata kugo ne arageragia kurehe maundu mangi maria mekuheria MPs kuma kuri mutaratara oyo wa maundu maya megi magoti wa boka ni aroigite ati ugithoma finance bill ino ateni ukuona yukete kugwithia a Kenya na kugithia a Kenya bumakeria na ona Kenya roigite ati maundu ni megwe kuma kiritu hira a Kenya na jirane ne agikro finance bill teno ogwe de kidetio no gwe gwe kurwe kihitukio no wa boka ni aroigite ati finance bill ino ena maundu meguka kuriria a Kenya na maundu meguka kuri a Kenya kahora ona arigithaniti finance bill ino na mulimo wa cancer anarigithanagia bill ino na cancer akoigati iria mbere otoria mulimo wa cancer okoragwo hana no wage kuigua ruo rwa maundu maria marathie na na gukuria no maundu mayo githiyaga ni uri coka kumenya maundu ni mari tuhanaroigaga ota cancer iria yukaga kuri tuhira ndu thuthaini maundu maya marade kithu ni thirikari mari uka kugithia a Kenya bu thuthaini na thutha wa mieri igana ona haha ni ho a Kenya mari coka kumenya ni makungeirio wara waboka ni aroigite ati madhogora maido siyo the siya vata ni kuongererwo marongererwo no ati nyongerera ici ciambite kuhithwo na thiomi itari huthu ici ni thiomi cirahithanio thiomi ria ndagwita ni technical koguo a Kenya ni matigukorwo makimenya ati madhogora maido siya vata ni guka maroka kuongererwo tondu marahuthirwo ruthiomi ruritu gutaura waboka aroigite maeni maria me haha ni kweheria indo siya vata ikeherio kuma mutarataraini wa zero rated hari igoti ria VAT nginya kiria gitagwo tax exempt noyo ni undu wa gutigirira ati mbei ya indo icio siya vata ni yathie iguru no tondu ndunerwo kindu giki ni kiongererwo thirikari ikahuthira ruthiomi ruru ikagweta maundu ma zero rated na maundu ma tax exempt no maundu maya ni makoragwo mena moimirira marikeru kuri kindu kiri uthiaga kugura nduka-ini waboka ni aroigaga gaka ni kaundu ka wara tondu gaka ni kaundu ga kuhituka oro uguo gateguthie headline ni kaundu gateguka kanirire muno na kaundu kangihituka Kenya matekumenya no moimirira ni ati indo ciothe ni mathogora irongererwo oro kahora na koiga muingi uguka kugutuka maundu magakorwo mathukite guthuka na Kenya aria makoretwo magikaya maudu mao manga ekoro ni mari tuhire mono no hedi yo maudu mayo kakuli tuha maudu matiga ekoro me uhudu todu maudu madere ti maga ekoro madirete diveti ya idho mari ya kerere ya maudu maya mege biri weno gadeti yo nirenga liu maudu maya ni mari ekita na duho royo wode uradhiye dhine wakamete yode ya buge negeza eshoke etuaro idho maine ya gatatu ishongwa mena kuri ya kema ni makiari na adekia mohoro maro ega gati mpiza munga dhaniro maradhi ya tegu tuwara maheni ma propaganda na maheni ma kweda kuheni ya muige na kweda kurakari ya muige na kuri ya kwa igate gutiri ni maheni gutiri na magoti meru madhi mushia moko ati onagusia mutuba gutiri hadu sikoreto iki kero atene ikokoro ikiongererwo magoti oho ne araganite na uhoro ati ene nyumba cia gukomborithia kuratu ikagati ona ne megwikorwo makiongererwo magoti na tugithie na mbere na de tweno egi uhoro uyu wa finance bill ya mwakoyo ethondeketwo nĩ gwetha thirikari ĩkorwo ĩkĩongerera ũngania wa magoti na ciringi makĩria ma birioni 120 MPs arĩa mararegana na mendekithia maya ma magoti nĩ arĩa maroiga atĩ maũndũ maya nĩ megũka kũhinyĩrĩria mũingĩ na aya nĩ MPs arĩa kũratuĩka mena guoya mũnene wa gũtũma mũingĩ wa mbũrũrũke ta ũrĩa twĩrĩga kuona kwoguo MPs amwe nĩ marenda ndeto ĩno ndĩgacoke gũtuĩka atĩ nĩ ĩgũtwarithio na njĩra ĩngĩoneka karĩ ya kũhinyĩrĩria mũingĩ tondũ mũingĩ nĩ ũkinyĩte handũ ũkoiga ndũngĩenda kũigua ũhoro wa maũndũ maritaritũ o gũkĩra marĩa makoretwo meho akenya nĩ makoretwo makiaria na makoiga murigo ni muritu kugu ni kuri MPs marathikiriria na makaigua makenya makayama ya mamu ingenaya nio maroiga no mwaka twiciria mu Kenya uyu koretwo akiugabu ni undu wa maundu uria maritu hete a Kenya ingi muthenya wa muthi mena mathina na ti mathina manini ni mathina kiodorita thaa ici uguo ona gia kuri ni thina kuri na pane ne ya Kenya na nikio MPs ona mwe magikinyete handu makabiriria kuona asha aya a Kenya ni maririre muno ahuria biashara ona ona makoretwo makiaria makoiga maundu ma uhuri wa biashara ni kuri twa maritu hete
akenya igene kufutwo makoyo to makifutwo wira ni uria biacara ire.

0: tetandwa njohi no no wakora na makua kirabu kiu muthigari aroka akanyuo hau akoneyo kindu agetia cuba ya njohi na akanyu
1: uma weigiririku no shaba
2: ukireherwo ne CKL Africa
3: Mohoro ni madha igerero shine jitago dano inaina abuge mwena wa thirikari ni mathiete na mbere kuria muingi wa kuria all kala onyandarwa witikire kurugama na thirikari hinde ya githurano kinini mwena ucio itanya ini ria gukunjira tafarira cia ukuria theini wa nyandarwa Francis Mwangi wa Wabira ari na ripoti ino
4: Kabeine ishia githurano kenini kia all kala ono idhieta na bere na kunyita athinga. Bere ya githurano gekegi tafaneti otareki kumina idhatha tomu erine wa mogwaja. Goku atogoria shia magura ni makia bahe mamatora ine matiganete. Niguwa kuha mwege uga athura modu wao. Gekudi kia abu gere manyita gabaru dhirikari magetogoro ni Mwangi Kiunjuri Sabina Chege na ni wa Muratha magetweka ni matura ini matiganete makihorira Deve Samuel Mushina wakia makia UDA makiuga nuwe wagere ile gutwarithia na bere wirore watigiro ni mutigaire David Kiaraho
5: inywe murabatara kuonadia ubabe wa all kalao mweke idhafuri aterere inegane lelele othere anegane ori
4: Kiunjuri oretie mwingi kugereka kabirwa hitahitaniri acio na mathure mutongoria uria ukuhota kumataithia.
6: Na inyuĩ mutingituĩka nyongo mwĩroragĩre andũ arĩa angĩ makĩrĩa. Niĩ ndĩrenda kũmũria mwokĩra mũndũ wothe agokĩra gũthiĩ ũikia kura. Na mũcina andũ aya meyaha-rĩ arĩa marakũrania akũ-rĩ, ũkamarora wega maitho magĩthiĩ ũikia kura. Andũ a kĩa magitũ kĩa UDA. Andũ arĩa mwokĩra gũikĩria mũcina kura, thiĩ mũkĩaragia ũhoro wa mũcina. Ũkĩra ũkĩraga andũ niĩ ndĩ wa mũcina, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mũcina agũtuĩkĩra, na maũndũ marĩa mũcina tũrona agũthiĩ na mbere na thirikari ĩno twĩnayo.
5: Niĩ ndoka kũmũthaitha andũ a Karau, mũtue matua ma ũgĩ, na mwambĩrĩrie na kwĩenda, ona twĩragwo enda mũndũ ũrĩa ũngĩ tũrĩa wendete wemwe, mũkiuga inyuĩ nĩ inyuĩ Karau, mũtigaikie kura ya gũtũkenia twĩ Mũrang'a, kana gũkenia andũ a Nyĩrĩ, kana gũkenia andũ arĩa me Amerika.
4: Mũcina akĩhũrĩra Debe na kũũria mũingĩ ũmũnyitĩrĩre.
7: Na niĩ haha ndinoka kũruma mũndũ. Na niĩ haha ndinoka gũcambia mũndũ. Na niĩ ndoka gwĩtetera. Niĩ ndoka gwĩtetera kũrĩ inyuĩ. Mũigue kĩrĩa nguga. Na mũigue kĩrĩa nguga. Mweri 16 na mũkamũtua mũmbunge.
4: Handũ-inĩ ya Kameme FM kuma All Kalao kaunti-inĩ ya Nyandarua. Niĩ njĩtagwo Francis Mwangi. Wa wira
3: marehi ma kahwa no mathiete na mbere na kugashira theinie wa ithei itiganite kuria Nyire arimi thageine tetu county ni Nyire rau maramukira shiringi 185 hari kilo ya kahwa na ni kuma shiringi 160 mwaka muhituku Ishuke wanga ngari na uhoroyo.
8: Utugata wakahua na ajirele ya gireire na otogoria mukinya neru utigete alimi ya kahua kuma githeine ya kahua gia thage ini tetu kaunti ini ya Nyeri na gekeno dhudho. Amari himamu meroyo kuogerereka kuma shirigiga na limwere ya mirogwe tada tu mwaka muhito kuginya na ya shirigiga na limwere ya mirogwe nana na idhano mwako yu.
9: Ni tukora kwa tuina management committee ili ya edhi ya migoda ini kuri alimi. Magathi makamonia uria kahwa karendwo gutuwo
10: mari maroka igurugo ndwo nyiteneri mwega wa kamiti na meba
11: I think we are the best in the region
8: arimia makiuga marihima ne makumateithia gukinyaniria mabatara mao ma o muthenya
10: thithi wa mundu uri ungithurahuti yanie tondu thithi tiratini okria kijagireire kria de adikrite dito eria nikio gutinio na gitiguthi hari mundu ciongi kuri igo kwari na thina ati thithi waku mbelebe ono nayo baba gutinio muritagithi Bese siyo le mwati na mwregu zi. Uwasho kwa kini ule modu ta individual. Wati nyo zile.
8: Hamwe na uguo makiulia dhirikari. Ukana mutratara uhe ya ni wafatara iza kule ya remi. Kwa namba kura kumea dekidheti ya maitamele. Na uguo ize ishi itigi hota kumo ila fatara iza. Kuma kuri sheshe ni itiganete na kumarehe la kule ya mare.
11: So tole thage inene tuagiru ni koko tuki access kudu wa magana. Na rigiki gajo. None tukura wana dhina tari miaka huwa. Tuhidira tuadhiye factory zini. Tuadhiye tuahe ana maritu wa maitu tuka wani trader o mudu mihukweli ya reda ya fertilizer uthia koka koragithi ya tuwara maritua tuwadoe mwene ni uregistrate etu yuka ni double registration
8: oroho makili ya thirikari kuhigura adho koyaka huwa ni kumahote kwedia magetha mao imwe kwa imwe ni kuthogora wabatere
12: nukleke magetoithi ya piu ni kutuwete kilia marketing alimeethele hatako interview ni ni andu angi tungirwo tuenderie kahwa katosos marketers tutina thina
8: geri fotera kamemeka yuka.

0: riombere atariki 30 June ogikorwo ni urafanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirie mucoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifango na mucoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia county cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no mweru ikinya ria kiwatho no kinyo igotini Dr. Kimani wa Matangi making Kiambu great again.
1: Niki
2: oraga ningi.
1: Katare gathimo kari agakwa.
2: Kai bado utumagira thimu nguru wa ngari.
1: Ni aruta ko biase kugura thimu jero tha ici.
2: Na niguo thimu ciageere raithi.
1: Ko.
2: Ko taigwete uhoro wa sokomurwa. Sokomurwa ri ni thoko iria uregurira kindu na thogora wa the fio uri utari waigwika.
3: Sokomurwa. Ingia ndani ya soko.
0: Tiga gwitaga na gathimu kau gaku gakuru. Wegorera thimu ya smartphone na ya kirathi na thogora wa thimu no makiria uhonokie besha nginyagie 99% kuma kwa soko murwa igira thoko oreu na tikiti wa 50 bob guthi na iguru ni hotho hinya star 292 hash ushagure kirio kwenda ushoke wikire pini yaku soko murwa kila kitu kwa bei yako
3: kila kitu kwa bei yako.
0: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wendia wa ngundu ni marakurehera mweko wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megie Dhahabu Ladri Limited ni tukigagara na gathaiya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme kayu ka muingi.
4: Ni thaigiri na dagika 23 madha ukimenyithio ni wezesha biashara na Absa Bank. Ndugetekere gukoma ni undu wa kuga mbeca cia kwandandura biashara yaku. Wezesha biashara na Absa Business Banking utungata uria uratigirira ati we muhuri wa biashara ni wamukira asset financing gukuhotithia kugura indo iria bataire wira-ini waku. Indo ta ngari cia gukua mirigo, turagita twa kurima, ona macini cia kuhuthika factory-ini yaku. Cerera ruhonge rwa Absa rurera gukuhiriria waranirie na ataramu na wamukira motaro megie asset financing. Absa, your story matters. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.

Haya, tukere kia detu eno, leo ni dakoro dako irohoro dawa ya menyo ino ya Force One. Normally mi mahiyo makuli, kene ni manafatara minerals oro mudanya na hena high chem dedelik. Eno hea mahiyo maku minerals ili ya manafatara. Kwa jangobe eno ya ili ya ngobe eno ya kamu olili kane ili ya dekora gole keduta o idosia vatamu ino wa ngobe, ngobe ono ginya. Esho kie, negeza yonanu na madhina, mali ya wigu wakane manyitile ngobe, ngobe negea na madhina, kaigwa nego ile, maudomashio mothe, moka katodo, ngobe ya kukiria kila wima getira hota kushoka hae kia mdele riki no shubio teitha gereria kuagerera production ya iriane kabus fatirite ohone teitha gereria mahiyo maku kugia na mahide marina hinya ngobe kagia na appetite na mahiyo overall magai krome na ogima mwega wa mwere kogwa maodo mere mafatahau malea ole heiro kumagwa kabu nino ya hae kia ya gogo teitha gereria we mulimi wa ngobe ya iria.

0: Mako, nimeonja kuku. Nimeonja kuku. Iko wapi kuku hapa ndani? Ni tamu. Ai, ama ni formula gani?
1: Unataka kuongeza flavor to the max kwa mchele wako? Kwa kila kikombe kimoja cha mchele, ongeza Royco chicken cube mbili na hesabu iko complete.
0: Fanya hivi. Niwekea sahani tatu. Hii rahisi ya flavor max.
2: Zinakuja.
0: Nipelekea pipi mtoko.
1: Pata Royco cube kwa shilingi tano pekee kwa kila duka iliyo karibu nawe.
3: Ugekorowe mudu muge, nego kinyoki ya makinya muturi reini oyo. Ujanja, neko higura abjoro ya Opera Mini o muthenya, negeza wego atire 50 MBs. Kumanya maige megi Opera Mini, nezo kega agarana gathaya Dennis Nagoni wa Adhuita, mitabo ine ya Kameme, Kayukamu Ike.
4: Tatu tarehe ya tiriri gucema ni kuga atia
5: gucema ni gukora witheretie mbe ugitonya nyumba yake no kaikorogo wi na guoyo ugitonya kigombo na ini tondu no ngikunine na no ngiguturie no anyika
4: na dinanyita hau
5: tigutonya guo uma kuri uma uniki urathie tonyete kanitha takirafu no no nginyo ambe witheri ukingira nyumba yanga nigetha nayo iyo yari uronga metie mbere yake ri ngai agathia gacemani na ri na wacokirio yari yako
4: inawe gucema ni kuga atia
6: gucema kigongona ni kuga atiriri gwitheria ni kuhoya ihoya ria gwitheria tondu no nginya uthie usemete nyumba ya ngai nyumba ngai era goti maguruini moriri ugathie usemete ukamba ugetheria nigetha ugetikirika
4: kwanyu niku
7: eto ne mero chogoria
4: makiria magucema ri ungira andu achogoria atia
7: mathikiriria Kameme makiria go maembe
8: Kameme kayo kamwe mutiridhia waku kiaroini
9: ne thainya na dakika mirongo itatu na inyanya
10: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mifango na michoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara michoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ungikorwo ni urabanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mushoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku mifango na mushoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia kaunti cia marihi miako itari mihitukie ni thirikari ni yakugia muigithia na no werwo ikinya ria kiwatho no kinyo igotini. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.

0: uduria uraumao na thirikari ya kaunti Kigina uhoro makiria urauga ciendelio ishi iria ciendagio tukona muthenya irahuthika hari kwendia ona dawa cia kurefia na makiria fagi hamwe na indo ingi cia wishi aikari marauga atongoria wathani wa matora hamwe na honge cia ugitiri ni magondereire mawirainĩ mao
1: tafadhali serikali tembea huku iteithie utusaidie umalize hiyo pombe ya 25 na 30 juu imerudi na njia mingi na njia ambayo ifai juu saa hii hata imeua vijana wengine waine wa huku iteithie na tuone mtusaidii wa kusaidia huku iteithie tafadhali tunaomba Murkomen tembea huku iteithie ama utumane ama machifu afanye kazi juu watoto wengi wetu sana wamelemewa na kazi mimi brother yangu aliniumia sana juu ya brother yangu hata brother yangu amejenga nyumba yake kama ya milioni kama mbili huko kwetu jumbani lakini wakati alianzia kukunywa hiyo pombe ya 25 na 30 akapoteza baka bibi yake familia yake ikaenda
0: na ripoti hiyo igie Johi mwana wawe taithie nio hira tutirihira mohoro maito matha mugwaja mohoro mangi megukinyira wona cihanda tha nyanya njetagwo muaura wa wajiko
2: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi
3: wareherwo ne CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana rimwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kubakula Advanced o murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more with you

0: ya farafara hiyo Ikereire.
1: Barabara ya Kenjai Miathene Mikidori itatusaidia sana wanabiashara kwa sababu itavutia watu wengi kuingia maeneo yetu. Kwa hivyo itasaidia mashamba yetu yatapada bei na itavutia wanabiashara wengi kuingia mahali tuko.
2: Already hata mahali imetengenezwa hivyo kabla hata ijafika huko mbali, tunaona movement iko sawa kwa sababu saizi ile kitu ulikuwa unatumia dakika kama ambao ukiepa mashimo. Sasa hivi unaenda tu tambarare ni haraka. Kwa hivyo kama kitu yako mzigo wako ilikuwa unangojewa pale kwa soko, unaweza fikisha mzigo wako kwa soko teketeke bila kitu yoyote inakusumbua. So ndio maana tunasema tuna appreciate sana gava ile kitu inadu.
3: So itakuwa inanisaidia sana kwa sababu itakuwa pikipiki yangu itakuwa inaharibika njoo hakuna mashimo. Biria wenyewe nitawabeba vizuri. Itakuwa rahisi kufikisha watu kama hospitali Miathene, mashule hapo kuna KMTC, kuna ofisi hapa Oro.
0: Haduini Hakameme FM jitagwa wa jiko wa gashuga.
4: Na ripoti ya wajiko wa gashuga ni ya tutirihira mohoro maito matha ikumi mohoro magimale gukinyarashi hada tha ikumi na emwe jitagwa muaura wa wajiko.
5: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma Kameme kayoka mwigi
6: wareherwo ne CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana rimwe. CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu. Uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kubakula Advanced. O murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria. CKL, doing more with you.

Nemoku menyithio gikuo kia Lucy Jerry habari ne gikuo kia Lucy Jerry habari kerea kionekanire muthenya wa gatatu tariki 10 mweri uturi ari thibitari wa Muranga ne mwari wa Tigere habari pere na Jedida wa Boy pere ne mwari muthoni wa Tigere Kigoi Joy na Piris Jerry Kigoi ne mutumia wa Mutigere James Masharia Kigoi na ne nyina wa Peter Maina kana Kigoi na Caroline Jerry ne nyaciarawe wa Victoria Wanjiru na Benson Kamau aciaranirwo na Jane Wanjiku Marine Habari Mutigere Rose Nyaiteu Mary Buthia John Bogwa na Mutigere Judy Wambui ne maramu wa Esther Nyambura Thomas Irungu Evelyn Munyutha Elizabeth Wanjiru Judy Muthoni.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Nyugukoro kigiana period maita matatu na ya gatatu no itumio conceive to duru higo gukoro kiririse ma okay produce matube itubere na quality ya yagireere. The same na muthuri ni gukoro age produce semen ina quality jega after 3 months. Mm-hmm. Atika na go smoke na atika kunywa johi. Mm-hmm. Agikoro ni mwana maretha.
2: All right.
1: Yeah.
2: Hey, ni kuga muthuri haria uri ndugeciria ati mutumia nowe ukoragwo ati niwe ugucangira maunduini ma kugia mwana ati gugikua mwana thutho ci ati we no mbegu acha ni wakeigua uri uracangira gicunje kinene muno to kuheana tu mbegu ni mbegu ina ugima wa mwiri.
1: Yes.
2: Kana ugima mwega wa mwiri wa mbegu iyo
1: ina uigiririku.
2: All right.
1: Yes.
2: Ucio ni Dr. Carol Mwangi mitaboini ya Kameme Thagumia ndeto ino muthikireria tugithie kuria matukaini kuria kwa Star 447 na ndukariganirwo au ni horevanga utuko na turehaga mbeca ici githai giki niki giki nikiria gia kuhorera o muthenya mundu arahukaga ukambiriria gwitungumania kumatha na muthenya mugima uria gwaikara mathafu haha niho ri wikaga rucio ri ngaroka ha okoro ni gibarua ngaroka gwetha gibarua ku na ngikoro ni biashara ini yakwa ni kaundu kariku gucenjia niki umuthi customer uria arakarire uguo niki mu handu ga CCTV ga kamera ini nyonire customer amwe he kaundu gatana gukenia he mundu waku wa wira utarathio wega we uraruta wira hare jeci ya nduthi ukariguo iniki because itana umuthi itana hurirwa thimonyi ngirushi ngikatia ke hura hurire customer cia kwamenye niki cikirite uguo o mundu ni hindi riu gwivanga ukirigwo ni atia rucio uria gugaikara no nduki kiaga shiringi cia kuvote 9 hari urari uguo gucibanga atia icio nicio nani ndira kuhura boost hari ya Star 447 hash. Hello horo waku
3: Edemagafio.
2: Oyo ni mzima kuma guko kwa Kameme Kayukamu. Igeneralia na Priscilla Wanjiko Kagiri.
3: Niwe oshia.
2: Wanjiko wa Kagiri we mwana oleko.
3: Deo kona ikuru subukia.
2: Subukia? Kugwa tidati omuthi.
3: Uko na odha ayo na wira.
2: Neguwa kavagusava wira kurutaga wira oleko wa maito.
3: Nyadagi ya katuka kamari mari.
2: Ehe.
3: Na
2: liera lia viashara lihana atia kuu.
3: Tutikiuga ni kuhuru uguo.
2: Ehe.
3: Tutikiuga ni kuega kuhi haugata gateini.
2: Kuhuwa webe ya maguta, didhoro, na veturo, hatiri hado. Yasha ejirie maudumavi ya sara ya kukana.
3: Dikuwa nata yasha ejirie mu, no. Nore umaita maigeta legege ya daku geroka murigoni uko nare ufea neogere ilo.
2: Muthenya ucio urage rari uto idoto wakue.
3: Eni.
2: Niga kuendera uhotani maudu mashio maku mothe viashara yoyaku yothe ilo kigashira. Todu hau neho wake ruta shirigishi ya kufote na eni utuko ama ito wa dhaka atea na box yago tuwalithi atea utuko.
3: Aha, daigira hau ha Star 447.
2: Yes.
3: Da shagula box ya keri.
2: Ehe.
3: Dekila le usirigi hote na enini wa ya dehra ka message ka giri kakona ni dashi da giri na ite
2: giri mirongo keda wa maito na daro na kahistore ga kule uwe mudhaki wo mawa giyodhige keha metabo ini na do dhake tali tali mweti mele ni wetu guma na gia orohede
3: gela gia muno madhamo tuko
2: neguwa na weba hati ya kuneweno riudio kana nega stoko togo ikireli ya korea.
3: No, njikire ga stoko na toduka tukaga kiri na space no nyokere ka uduka gita to siri uguo.
2: Okay.
3: Eni.
2: Ni gwa kwendera ihinda riega ugicave wira wa maitu na maundu makwagirire.
3: Amen.
2: Na ni urakiigure tuthiete wega muno na dagitari. Kuguo wina kiurio giothe kia ugima wa mwiri. Urakimenya haria twandikaga 2014 na haria Kameme FM official.
3: Ni ho guthie.
2: Right. Tandu aku ni omarugeire ni macungire.
3: Hai makomire tene.
2: Kaya tida wira murito hii. We, lika atiriri. Muthagumirie o kaundu umurokere nako. Kaunda gitari arari omuthi.

0: na rikoro matwa cenjie migendere.
1: Yes, nikyo ndirauga twende.
0: Na ndamaka kuigwa ati dalili cia HPV no he muthuri no tubatata.
1: No tubatata. Nothing yani tike dogeciria na ruoguo. Asa.
0: He mutumia dalili riu ne hociriuka.
1: Ndu he mutumia nake ne kwa bikuma batata jere ne cio ciari ne kwa bia gwithwa. Yani ne kwa bia kuona tundu tutarari ho. Na hau ni ya gweshiria kuthiriki kuthimo na thimo ni kwekoneka na ena kena thino oria na ni ya kuthondeku.
0: Okay.
1: Tututuga niwega kugiriria gukira kuhonia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ntwarikia eyo ya STI?
1: Iyo ni twarikia. Ntutigetie imwe ya thuri. Nginayo ima twaraga ihenya muno na bado nirehaga infertility. Yes.
0: Niriku yo.
1: Ode oguga gore da ti break.
0: Oh, to hutegia to ikare tayari. Mudu agethie kunywa maere.
1: Aha. Eta ko prostatitis.
0: Prostatitis
1: syndrome.
0: Ni tirira hau dagitari Carol Mwangi kuma kore kwa Bloom of Health.
2: Soko muroa. Ingia ndani ya soko.
3: Ndio ndani ya mwangi wa Kamau. Mete kitengera. Ndio go the star 292 hash. Ndio go la dimo sa smartphone. Nasi ligu 48. Ndio go the star 292 hash. Ndio de hera dimo ala na duthi na meko kuka. Ndio select dimo. Pate wa dimo de aguria ne ko daithia maundu maingi. Ne go ingira mtandao. Anya na nginya rata ko ya totona na gira ku. Ingira muthikeria thoko ino ne ama. Ti thoko ya maheni.
4: Ona mereu no we go de dimo ya smartphone na thogora wa thimu na makiria ho nokie besha ginyagi 99% kuma kwa soko murwa ni hodho hihinya star 292 hash ushagure kirio kwenda ushoke wikire pini yaku soko murwa
2: kila kitu kwa bei yako
5: Dhahabuland Limited mena muguda developed korea mwena wa Nanyuki. Neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore Nanyuki Rumuruti Road. Nano kilomete mwe kumafaraya edana. Eria diete Samuel Eto'o Football Academy. Nanyo kuhanirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore dario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Warihana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomodi. Horadimo 0707-177-177. Nano share wafisiyao Dahabu Greek Towers Roiru. Kana Elika Plaza, Vika Town.
6: Faika na dhahabu leo.
4: We muhuri wa biashara na niwenda kwa dadu ra biashara yaku. Kana we na mushara na niwenda kuhitukia fata owothe wa kibesha. Cooperative Bank ni marakuruboya. Kumenya maingi megi Cooperative Bank ni tukera hukana gatonyo wa bugwa na coconut. Mitaboini ya Kameme, Kayukamu igi.
6: Neza idhano. Na dai kamiro gwe tano na idhano. Madha ukimanyithio ne county. Turako gwera ohotani wa omuthenya. Kana ne munene, kana ne munini. Makinya manini maria ukinyukagia o muthenya niguo kugie na utheremu na warie kongwira na county nimeko kongwira nawe ni ukuingira mwekine waku ihotanira iheo kiheri o muthenya na ukiumia wenyitire county 250 ml on a county 750 ml scratch label ni ukuona code metume kure USSD code star 459 star 9 hash hatare marihi noromerele makinya form imejipa na county joide kire liyumoto takinye diya miaka 18 BCLB number 0000348 nyo johina kiharero mawadho na metaratara kurumiru

0: potokoine. Everybody get that number one Franco one subu subu kia. Nanima mudhikiriria niho harare hethina dwari ici uraigua dagitari Karo akiaria uhoro wacio ciumanaga riu na mathina tamaya wathiwe kundera mucuba waku wa mbere wa kere wa gatatu wakora ni wacagura mundu ona mutithimetwo mutio yaine ni muthire mweturira ugekora na mirimu miuru muno chunga chunga sana wazee turamufatara muno ihidariraya Baro tukinyeri wega thathi tushia utu kuinga kari ya dagi kaithatha tui kemenu kaseko di idha tui gana ni adhaya kuyagu oko ya adhimu na agekoro ya Ruthi Goni tuire igana ni adhaya ku Tugedhera na hamule gathado gori ya mudha ni wawa inaina tavalera liera inene dherera na mwenoyo gedena dagitari Karo Mwangi kumakure kwa Bloom of Health mwenoyo gedena adomireli nyige mono itali dira hutia ndira shihutia isha ikuhena agashokia gatho ni uduwawe dosho mwenene makiri ya kunye hiya huwaina idhwego kumitabo ine ya KBM halia 20014 KBM FM official tuthi inabere kwa ranelia na kule kwa star 447 hash nunga koro kigua goa halia kumadha mwenye kawaku wa star 447 hash fungua box jishindi chapa Ndaiki ya liitho dure dalibu kuri hathire Hali ya doa reiga na remwe na Hali ya gohe ya gagiri Higolire bona thige itare kire ili Ado hali ya megutigari itamirogo ere na mugwaja Kwenyitira giri giri Yake goihorerie Shiringi giri eno Tunyitithie ado mirogo etano ya gushoki ya mahea Dage kaineno kuri ya gwa star 447 hash Dage tari prostatitis.
1: Yes.
0: No diete, no diete.
1: No roca.
0: Ricardo me dijera ya sonaron la madre, na María Mogo Magira Aduri, Ushiarine, ne toco moriquete a tu mía, Magisho Guerrería Nuagire, Gokorona Hinawa, Ukiga Moana, tu redote de que quería que de una que 2014 o legue, cabeme femo oficio ne tu aranirie.
1: Ok. Nejoya rigiri mariga kwa neki ugo kiu na dhuri iki maigu waga prostate yago ya tuwa magathitoka nundi meraga matika amake todu prostate timurimo prostate omudru mewode waka hii kana kode waka hii koba kona prostate na prostate ni kagai kariya gugete gakora kwa hali ya dhewa blada na kagai kau mudrome akiubuo ni gai ni kobagwo kogwo waigwa prostate dukamake atuwechirie ni murimu kana ni cancer kana ni kiugo niguo mamakaga so tukiuga horo wa prostatitis prostatitis syndrome ni infection yukaga na njira ya kioro kana njira ya madhugumo na bado mudrome no amirute ona kuonana kimwire na infection ni eno yuka kaneka nyita mudhuri veini ya waga prostate kari ya geta kwa prostate gland na ya nyita mudhuri veini ya waga prostate kari ya nekugea na inflammation na inflammation nira ni uko kora ginya nira press simeni ila dhito kari ya kabego simeni ila shiga viken shika uma starina uigiririku ya nitarina itarina enough kire ya taru okoro unesi ya thiken, niko manisho na spam wele yu mahaudhini ni ya hihinyo ne kuma ina abnormal shape. So mudru menegeza amenye ena dhina wa prostatitis nike iguwaga. Ne iguwaga ga stretch kara umahali ajira ini ya kioro kako kaka kirete ugo ginya begu inega kashoka kaka disappear na nongo keo na dhaishi kashoka koke after mieli igi na kugu ginya na waliga nilu kani koke terigi kedu kegini ni akora wana kedu tuitaka testicular pain kuturone begu shia keshia shia isho testis na sana sana ya bagi ya begu imwe ya mwena womodo 70% ni begu ya mwena womodo na 30% ni ya mwena wolio na higo ya begu ina ya biya kutura ni nyitaga mwena osho wothe ginya kukuru haha jointine kukuru koguo wakaturu ni pelvic muscles ni hidiriri haha the wada yaku lele nyitha neti jia shiga shiaku shia dhiri eo neo pelvic muscles ukaigua ni uraturu ni hau ukaigua ni uraturu ni mwoko kuhu haha the lower back ukaigua ni haratura ugashoka ukaiguaga duri sawa lili urathi fata munini ni urakora ni urakihira muno kana ringi ukanina nginya ndagike mu mathugumo matari marauma kana ugakorwa ringi ruda hena symptom siria mundu angiona
0: dalili
1: na ugakora ringi hena nginake arathi na gathuguma na ruo muno no agicoka guike ikara ningi akaigua gucoka kuo ringi kogwo ni kumaanisha mathugumo mari yari ni mathirire na ni tunini tumire no tondu kwina inflammation ni kuria thini yari nikyo kiratuma aiwe apresetwo na ti mathugumo mahiurite bladaini maramu press ni tondu kwina bacteria kwina infection yekuo na nikyo kiratuma agathuguma kaingi kaingi tondu riria mathugumo mangi moka ukuigwo guthuguma nigetha mehere acid ile tige gucina wall ya bladder nigetha utuike relieved.
0: Okay.
1: Aya, ugikora ri wena symptoms ta icio ni ugukora ginyongi arathi guthuguma, agathuguma ginya thakame, akona thakame mathugumo-ini make, kana semen iyo akamiona mathugumo-ini make agithikurikiriria guthuguma. Maya ni maundu maria athuri magiriirwo gukorwo makirora muno, tondu riria inflammation ira yoka thini wa scrotum nego thodekwo but nego take time
0: tututhie na gikuyu dagitari manyite wega hidira we body inflammation
1: yes
0: woka theini wa scrotum
1: ri ne kamuhuko kare gakuaga mbegu cia mudurume
0: ndu
1: ne kiwibo kiu gi formaga hau theini na kiwibo kiu ne kiwe kwambia kuhinya nginya your bladder ugakoraga ndurahota kuhingiriri mathugumo nikyo gikuhinya nginya yua nini epididi ugakoraga hena semen era umugithuguma so na no kyo gikuhinya urethra ni mukihoria kana muferethi uri rutaga mathugumo kuma bladder ini nigetho githugume
0: right
1: so ungihinywa niki uibukiria nigukora muthuri ucio ena thina wa mithugumire mathugumo niguo tugaga mathugumo ni marehinga kana okoro matirehinga ni arathuguma kaingi kaingi kana agaigwa ni athuguma kana ringi ni athikioro ni akihira mathugumo matina uma o riria acoka ambia thabari yake ya kuma kioro akaigua ni mambia gutata nguo-ini ino niyo twitaga prostatitis na prostatitis ndikoragwo ikinyite gwitwo prostate enlargement so hena tofauti ya prostatitis prostate enlargement na prostate cancer.
0: Okay.
1: Nikio jugire waiwa retro prostate dukama keto du ona mudo gigakinya ni hare ha prostate cancer niga process tunaguo ni ikinya gwa ikinya ni waiwa thina uyu umanejo na rua no thire na kaingi athuri aria mena thina ucio ni ukoraga mena thina wa fever urugari agakora ni arahia ni mathugumo na agakora riu ringi uguo ndauga guthuguma kaingi kaingi so ugikorwo wina tuthina tatu ni kindu twitaga prostatitis syndrome.
0: Okay.
1: Na hali yari wirare hera infertility ni ha. Higuwa no kwa gya na dhina kule dhini wa begu shia mudu rumeri. Na nikugiri na peini ila jugiri itako testicular peini ili. Kule dhini wa begu tugiri ni kuo begu ishi shiago tomato shiare ishi sperms. Shirado dekeruo. Kogo shirado dekeruo kundu kuina environment ita nijaga. Kidu kia bere motility iti ayo ni igu dhidhi.
0: Kogo nita kigada.
1: Yes. Motility ya begu iria ni igu dhidhi.
0: Motility dagitari ugire ni hinya wa gwithambira
1: ya wa guswim.
0: Okay.
1: Haya na hena kindu twitaga requiring time nayo ni guthie thi. So gakora mbegu iria ni irauma no sitire na wigiririku.
0: Requiring time riu niyo ihinda ria
1: ni uria mbegu icio okay ni go shootira shootika na shina speed. Ni tori ngiruta ka ice cube ka friji ukaigirire yes. Thani-ini ka ice cube kauka kwa bigu furuka hora iyo
0: oh.
1: Niyo requiring time yego thioguo nginya gathire ndu hau niho tororaga tukathima tukarora requiring time yaku ihana atia
0: ugekumumuthuka kaho
1: yes
0: githweri uri akwiragwo kuyeyuka
1: yes kuyeyuka pole pole ndu kiria ndu okoro ringi mutumio ri ni abahatika gianda na begu iria si infected mutumio ucio ni kugia na miscarriage na ni ukora mutumio umite mahu maingi muno nginya matatu mana akoriga guo niki nginya kundu muthuri amwiraga no guko no nga maundu make muci ni tuthi tukarore kihumo gia maundu maya no ugicoka korora wakora ni muthuri no doi doi niwe wina thina na doi niwe uproducer ga semen ishi infected so kindu kingi mutumia uria giaga kugianda mbegu iria no citume ahingare mikiha yake ajira cio ciari tondu murakoma nake mutari na mifira no kalirisi mbegu iria no gakoraga ni shirathi ku gutuma tube ya mutumia gi na inflammation kiwibu kiu kana kuroruha na wakoro itubiriti ngihetukira hau kindu kingi mutumia uria no agie kiria no agie thina wa guturagwo riria muonana nake kimwiri kana ona wewe muthuri muonana na mutumia waku riria waenja curate kana warikia ugakorwo na a lot of pain ukaigua ruo urugagwo ruo ruranyuma nako iyo nayo ni njira imwe ya kutuma umenye wina thina wa prostatitis mwako mana mutumia waku wani na thiku igiri wambie kuigua ni ara complain ni araigua ruo na guku njira ini ya uciari umenye ni mbegu iria uramuririceire she infected na nicio ndu ciratuma ambie ku develop thina uria yes
0: Dokitari deratha gumia maudu maigyo mwono na diwe mudhikiriria ni ura rora detoeno. Ate kumai hu mwena ini wa mutumia ni detoe korago ehu teneti eno horo wa muthuri. Kugu agikoro ate maima bego ishi, maima rea mare kuwa bego ishi semen.
1: Yes, semen.
0: Ni mena infection.
1: Yes.
0: Mena duari.
1: Mm-hmm.
0: Ni kuga mutumia ya gutura au magaihu miscarriage after miscarriage adu mariga guo neke oh my goodness na hedeo deno ni gukura ginya meriga nona kana no
1: ikinya na meri tatu ithiete muno ikauma meri tatu ina but sana sana ni mweri ginya meri tatu
0: na torio dagitari ugire tukiambiriria kamwira muthikiriria we mutamuthuri worotete mutumia waku ukimwiraga niwe wina mathina tukite riu haria turi miaka iria turi twi 2026 kwagia na thina tocio ithuothe tugetikira twambe tuthimwo umundu wothe ahota gukorwo na thina na twetikira ugwo dagitari tariu mundu akagure blue of health
1: yes
0: wateithia thina uyu tene ni tene handu haku urotana
1: yes
0: na kwambiriria kugaca nie ndingikorwo na thina
1: kwambia wikaniria miario yes ni njiraga mundu mutana ona kio ndimeraga kwagia na infection thini wa nyumba mutana ambia kwambia kwirana niwe abai muthimu mumenya ni infection iriku
0: okay
1: tondu otore jugire horo wa hormones infection ni nyingi muno na no uture nyua dawa cia infection miaka nenda miaka rudi tondu tari antibiotic iria ingithondeka gonorrhea tiyo ingithondeka kiria UTI no uthure wagura dawa cia infection no kidogo ikano ginya wigwe ni wahorererwo wanywa dawa iria tondu ni antibiotic okorwo kwina ka bacteria gekuo ni gekwamba gutulia no okorwo kwina ruo ni ukuheo ginya painkiller so no ginya wigwe ni wahorererwo no mania ati ndunathondeka the root of that problem
0: okay
1: yes
0: dagitari he mundu ukuyuria atiriri nie ndita muthuri ne dikana jadagite ne drahike ne hikite riu mutumia wakwa riu tuikarite nake miaka itatu tutire twagia mwana agakirigwo dagitari nie ndakigite kana ne ndiu kana kwi mithemba teyo ya muthuri taringi ni agiire kana agietha riu mwana uyu ngina kuo ugakorwo ni guikara
1: yes ona nweka wega muno tona ni nguriganiirwo kumatariria hau he kindu twitaga secondary infertility na primary infertility secondary infertility ni tari uguo riu ni nawe tukire na tujunia na ndurenda kuongerera ugakoraga mundu ni araga na ni winangi ona tie tatu ni ana kana atano na ni uraga mwana ungi ugujiraga nduduke hure githuri ndahikaniri ndina ciana ndahikirie mutumia wina ciana koguo nini ndina thina ndagitari asa njiraga mundu nigetha umenye thimwo tondu ni kuri secondary infertility na secondary infertility ni kuga atia wina ciana no ni urenda ungi na nduragia wi mundu rumehe handu ari na kana wagiite kana utanambia kihiko dukoguo ni mure ni ure ni wahikanirie na ni urenda kugia ciana ugakora nduragia iyo ni twitaga secondary infertility na ni mathina ta maya ndauga ta riu tha ici ri no ukorwo ugite ciana ucoke urare infection ta ici mikihe hingare ugukorogia tha mwana nduragia kana ugie fibroid kana ugie ovarian cyst kana ugie mathina ma hormones wi mutumia na wi muthuri na werege sperm cyst yaku shi weekend ni ndo infection ishi kuhigare nona ugukorona kindu twitaga secondary infertility na primary infertility ni mudu utoi kugia mwana ni kuga atia ndari ya kuwade kauma na mudhuri ndari agia kana handu iyo ni primary infertility ni kumaanisha mudu ucio ni mugeni uduini uyu kogo ni higwaretha mwana ria mbere mm-hmm. Yes
0: okay mm. Daktari ndrona hena shiuria nyingi muno tariu he mudu uroria haha muvatie gugithie kwa daktari thutha wa ihinda riigana atia thutha wa gugietha mwana
1: tukoroga tubahete 6 months mathieta muno mwaka umwe angikorwo ni murona na kimwiri wega piu na mutirahuthira protection kana mutumia dawa kimeri dawa cia family na kana kuhuthira mifira tukorwo tumerite within 6 months mutumio cio gikorwo hete nda kana muthieta muno mwaka umwe kugu ni mieri itandatu kana mieri 12 mutumia agirirwo gukorwo ohete nda angikorwo ni arona na kimwiri na mundu reactive mundu utari na mathina ma libido mundu utari na mathina ma mbegu mundu utari na mathina mangi no ungiona riu ni mwani na mieri itandatu na mutire mwana kana mwaka ni mwagirirwo kwambia gwetha kwa ikinya ya guthi gwetha ndagitari.
0: Okay.
1: Na jugaga infertility dukareke mutumia waku athie wika thibitari kana muthuri waku. Thie inyweri tondu mwana ucio ndaroka ni undu wa muthuri kana mutumia mwana ni wanyu inyweri. Hare hagi gwenda gutheria ri ni hanya mwino ndaugeretwo prostatitis. Agikorwo muthuri waku ni atetaga ni guturwo ni mbegu kana tuma undu tu ndauga ndugambi kumurumwo kimwiraga ni kwiyururia kana ni handu athiete akarehe dino sio uyu ni thina ukagana mathugumo miena ya mathugumo no uke wi bacteria ta ka UTI no umeki oro no ume uraino kogwo ino ni bacteria T viral kogwo ti kugwatania ino ni bacteria
0: all right.
1: Na kaga gutiritwo niguo gathiaga gakaingira kuria ndauga gakambi kureherwo na kwe ginya matura kwa ginya nejira yao ya kioro kinene rile mena dhino yu
0: Lekitari tukisho kereria ni drona kioria tari uke haha modura uga nie mzima joreria dagitari dana koro de murutuo na ne daru tire danyi gemono wayago koro nikio getumete jage mwana hida lira ya neogo shokia kiu dagitari ya ugiorori uhoro wa stress kana no itume mudo akoro wa kiaga uke nyiti ya ihu ugiara ugo horo wa miaka hadu wa dhuli magikura gafiyo tarege hena hadu hena kawetekio kariri we wagia kiri ya mwana na mudhuli mkoro tokoro mwana ushe dagituika chap chap maini maudu meragu kuhutira na ugiora uga kana orito aroria kana orito na ushagire mudu gukorwo akigia na mathina macio makwaga mwana nisha ikuhe tuina Dr. Carol Mwangi kumakuria kwa Bloom of Health na kukuku kwa Kameme tuina mweke mwega wa ukulirika ni atikuria kwa *447# hash ni utuko wabesha inashirigishia ku 49 bob maudu magoka wega *447# 447 hash fungua box jishindi chapa kule kwa Kameme FM official na kuona odro na shiuria nyigeshi etikete kuko studio kule kwa 20014 nego nete domereli haa ya mudogo ituwa tawara wage kuni thegi utawara wito lido wate ketura mutaboa Kameme joka gia gado nego tuweka murumereli wito kuna domereli wenayo hau ya pole nedroka nayo hello yes wama ito yone mzima kumago kukua Kameme withayo
2: Guko wetha yo mwingi muno.
0: Aya na tukire Friday riu.
2: Tukire Friday raishi.
0: Mwena we warika Friday na mastyle.
2: Daigia na mastyle weka fio.
0: Mako wetaka Evans Kamunya Ndwati. Neka moya kana kamu.
2: Neka munya.
0: Oh Kamunya.
2: Kamunya Ndwati.
0: Aya system ya rehe uguo dali gwatire no we wa mumunyo. Yare he Kamunya ena wae
2: ena wae hau
0: ikiambiriria riu yare he KMYUNYA
2: ni gwerutaga
0: kure ama ni ndo a mpesa aya Kamunya wito we mwana uriku
2: ndo mwana wa Kitengera
0: Kitengera ku gwikairete atawa maitoka Jiado County
2: Kitengera gwitha yo mwige fio
0: no gusava wirai
2: Nagochapa
0: era hapa na pale. Wewe kwa wa maito ni ndiramenya he kondo wa guthuka box ya gutwarithia tia utuko.
2: Box go ikirete.
0: Ehe.
2: Bigeta gavakara ha staff of 47.
0: Right.
2: Dai shagura box number 5.
0: Box number 5?
2: Box number 5 no here green 93.
0: 93,000 Kenya shillings. Wewe wewe gashobereine ndire ndirona mundu ukiritie naite utuko wa maito. 93,000 Kenya shillings.
2: Maorogo.
0: Aiye, ni gutanye ta kuhingura ta icio kana giki ni githi getagwa githimati.
2: Dakajuga ni githimati.
0: Right.
2: Tad mudo agithakaga onete kumenya ni ki ugukiona.
0: Niguo.
2: No mune ekorwo na mwihoko.
0: Ehe.
2: Tad guithaka ngito na maita meri matatu.
0: Ni ndirona tati matatu ni ndirona ni maunete maingi muno.
2: Ngitie ma makirie makirie maita ku 10.
0: Wewe tu gumanetie orofio ndure na itheru.
2: Ni wa hakimuthikagiririo wathi kugweta ngathaka ringi.
0: Okay.
2: Ni.
0: Riu wewe mundu murathime ni wakura. Ni wakurwo ugikuria maundu maku riu.
2: Mafio.
0: Na maundu maku ni meguka wega. Ishi ni ucibangeire.
2: Lakini juu ya tenu rupe sana shioka shioketa mudo agesi na nende tabu kuligoni hata kujeka na shio.
0: Imakai kiri na.
2: Odo ruta mudo no maige odo ruto nende rakio naga kaira kadi kiruta gani. Duta kaira kaga ukigo ido fufani cha second hand. Kaya kwa legiru ya ni ugediete the mudo ya watoko de na kapitu ni kejua gushikia wira ini.
0: All right.
2: Mwishwe matanya mako mara maju koro ulu ukuru nyo etabesho niyo dadako da saka
0: hii na wewe mjanja kava koro liya idobe kerea kore ya viasara ini noru duka aro liya shiodha dhikuishi ni tureda tuke hithira kiedo kenini niyo do watu komuru
2: hatike kia tado ni generu do geisha shikia shiodha dure kia matuwe mwada hika fineke mwe
0: neguwa neguwa ama ito
2: kwa na maodo magi maka anita uko kwa kikira hatu biru sito ureto nitutu ureto tato
0: ehe
2: no ili anyige uwe isto wala wira inye
0: na niede na kaudo jura gia terere inyo mugura ga ido ishi second hadi maai ui ma kada ni mume nyaga turamure hera nithi na todo kitada ona kikoroge kia goro watea mudu wane ana second hadi kikuwa gana akikoro kitada kikira kia giritu edio na no mugure giritu mutire itheru
2: ruu kila uthiana kuna meru na ruu negeo